Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

ravno na me. Kad je stari uparkirao u Bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u Trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašći i Jugo 45.

0: Jugo 45.
1: Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Tada počinje novo 19. izdanje renesansnog festivala koje će trajati sve do nedjelje. Čitav program ovogodišnje četvrodnevne manifestacije dostupan je na mrežnim stranicama, a spomenemo da je otvorenje na rasporedu u četvrtak u 19 sati. Posjetitelje kojih se očekuje nekoliko desetaka tisuća očekuje autentičan doživljaj renesanse i to kroz bogat program na više pozornica, autentična ugostiteljska ponuda, glavna tema koja je ove godine higijena. Na Koprivničkim bedemima je održana i najavna konferencija manifestacije na kojoj je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić izjavio da je sretan što može najaviti 19. izdanje, odnosno što ove godine u programu prvi put aktivno sudjeluje i turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije.
2: Festival koji, ako se priča o turizmu Koprivničko-križevačke županije, definitivno jedna od najprepoznatljivijih manifestacija koja se dešava u ovih proteklih 18 godina, zaslužio je renesansni festival i status top manifestacije u Republici Hrvatskoj. Proglašen je i za najbolju manifestaciju u Republici Hrvatskoj. I veseli me da Koprivničko-križevačka županija kroz sustav turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije uspjeli smo osigurati da ne samo da pripomognemo financijski renesansni festival, već smo od ove godine po prvi puta će turistička zajednica županije sudjelovati aktivno.
1: Koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić sve zainteresirane pozvao je da uživaju u onom najboljem što Koprivnica i Podravina nose u sebi.
3: Renesansni festival je puno više od 4 dana bedema. To je zapravo jedna sjajna prilika da se prezentiraju naši obrtnici, naši stari zanati, naši ugostitelji, da pokažu ono najbolje što naša Koprivnica i Podravina nose u sebi i da na jedan stvarno sjajan način isprezentiraju jednu odličnu turističku priču, jedan odličan turistički projekt, nešto što je odavno preraslo granice Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije, ja bi se usudio reći da je preraslo i granice Hrvatske. Zato mi ove godine izuzetno veselje da imamo nikad više obrtnika, izlagača, ugostitelja. Mislim da imamo i nikad više zapravo kostimiranih sudionika i doista sve to zajedno pokazuje jednu sjajnu i lijepu sinergiju, ali pokazuje koliko je jedna turističko-zabavna povijesna priča srasla i sa gospodarskim efektima i to je ono što bi zapravo turizam na kontinentu i trebao biti i trebao predstavljati. Naravno da nam je isto tako i veliko veselje da već sad dobivamo jako puno upita i komentara i iz Zagreba i puno dalje, kad mogu doći, kako doći, gdje se smjestiti, gdje se parkirati, gdje jesti, a samo to pokazuje na taj jedan način koliko je zapravo se proširila ta priča renesansnog festivala i koliko sam zapravo uvjeren da je direktorica zajedno sa svojim timom u turističkoj zajednici odradila odličan posao u samoj pripremi ove priče kojom se toliko ponosim.
1: Direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić na kraju je rekla da je sve spremno za još jedan renesansni festival koji nosi autentičnost, a koja je i ove godine prioritet broj 1.
4: Ovogodišnja tema nam je higijena, tako da smo se i u tom dijelu potrudili da zapravo interaktivno iskustvo pružimo svim našim posjetiteljima, gdje će se moći na staromodni način prati ruke. Nešto više o tome pokazat ćemo vam i nakon ovog govornog dijela kroz demonstraciju Art in Soap kolegice koja se bavi prirodnom izradom sapuna. Također ono što smo uveli kao novitet ove godine jest pojačani dječji program kroz dječji renesansni svijet gdje će biti originalne igračke ručno rađene koje će se moći koristiti tijekom sva 4 dana. One nisu zapravo namijenjene samo najmanjima već i onima malo većima, tako da i tu želimo zaokružiti cijelu priču da boravak na našim bedemima i doživljaj renesansnog festivala bude potpun.
1: Kad smo kod ulaznica, ulaz će u četvrtak biti slobodan, dok će se ostale dane plaćati 5 eura. Djeca do 12 godina i svi kostimirani imat će slobodan ulaz, no treba će preuzeti svoju gratis ulaznicu. Osiguran je i parking odmah kraj prostora festivala, u četvrtak će on biti slobodan, a ostale dane iznositi 3 eura. Spomenimo da će od četvrtka do subote u gradskom parku biti bistro, odnosno predstavljat će se 12 različitih vinara iz 5 županija koje čine središnju bregovitu Hrvatsku. U četvrtak će nastupiti DJ Krnja i Vojkan Jocić, a u petak samo DJ Krnja. No, od 22 sata pozornicu na Zrinskom trgu preuzet će Sergej Četković. Na istom mjestu u subotu će također od 22 sata koncert održati Prljavo kazalište.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Ovog jutra zdravo budi uz Belupo.

0: zima.
1: Što?
0: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Kristijana Beluhana, Useli sa mnom se zove stvar, 6.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Muzejski trg u Koprivnici samo što nije gotov, srce grada dobilo je novo mjesto za kulturne sadržaje, ali i druženje, šetnju, lakši prolazak zapravo od točke A do točke B. Podsjetimo, Muzejski trg je javni prostor u ulici Đure Estera, smješten neposredno uz Muzej grada Koprivnice, Franjevačku crkvu, Svetog Antuna Padovanskog, kuću Malančec te Estera u 19. Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž u obilasku radova krajem prošlog tjedna rekla nam je da su oni u samoj završnici. Plan je da novim trgom već u petak navečer prođe povorka sudionika renesansnog festivala, odnosno da on bude otvoren za posjetitelje ove manifestacije, ali naravno za sve ostale sugrađane. Evo, držimo fige i nadamo se da tako i bude. Prekrasno izgledam, toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, €49, odojak, €3,69, teleća lopatica s kosti, €5,79, a Coca-Cola 2 litre, €2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Ej, nek nam krčma da, ne sa vina grilca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

Idemo u visine, 6:50, dobro jutro, dobrodošli, nadam se da niste previše pospani. Evo konačno je malo rasladilo zapravo, a bilo je nešto kišice, danas bi trebalo biti promjenjivo oblačno, a osobito ovdje kod nas osjetno manje toplo nego proteklih dana, ali sve detalje donosimo naravno u vremenskoj prognozi za točno 10 minuta. Ray stiže!

0: i End of Beginning za kraj sata. 7 je, vrijeme danas bit će oblačno i osobito evo na kopnu danju manje toplo. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. To je to za danas.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sedam je sati. Milanović šalje zahtjev za izvanredno saborsko zasjedanje zbog otpada u Lici. Osumnjičenima za podmetanje požara u Zadarskoj županiji jednomjesečni pritvor. Dinamo na Maksimiru igra play-off Lige prvaka protiv Vikinga. Hrvatski gimnastičari spremni za Euro.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon što je u petak odgođena zbog požara u Dalmaciji, jučer se u Gospiću trebala održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. No sjednicu je prekinula predsjednica odbora Dušica Radojičić iz Možemo nakon što su predstavnici građanskih inicijativa i oporbenih zastupnika napustili istu zbog promjene dnevnog reda. Unatoč tome članovi vladajuće većine neformalno su nastavili sa sjednicom. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu. I ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima. Mi smo samo htjeli konkretne odgovore za naše zdravlje.
6: Rekao je Bušić i dodao.
7: Ta nekoordinacija, taj šum u komunikaciji, kad vi više ne znate koga bi pitali, tko je odgovoran, od koga očekivati prave odgovore, koga pozvati jednog dana za njegovu riječ, nadali smo se da ćemo danas barem dio toga dobiti.
6: No jučer nisu dobili ništa, vladajući su ostali na sjednici i o toj temi nastavili govoriti neformalno. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković najavila je da bi vreće otpada, ako javna nabava bude uspješna, trebale biti uklonjene u roku od 12 mjeseci. Ministar pravosuđa Damir Habijan odbacio je tvrdnje da vladajući nisu omogućili građanima da postavljaju pitanja i ponovio uvođenje ekocida u kazneni zakon. Ministrica zdravstva Hrstić je pak ponovila da je voda u Gospiću sigurna za piće. A nakon cirkusa u Gospiću glasnogovornik predsjednika Republike Nikola Jelić potvrdio je kako će predsjednik Zoran Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora.
4: Media servis. Vijesti.
6: a zbog požara u Omišu održan je sastanak stožera civilne zaštite. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u razgovoru za Media Servis nakon njega rekao da danas na teren radi sanacije izlaze timovi Hrvatskih šuma, a da će Hrvatske ceste očistiti prometnice. Ukupno 10 protupotresnih timova obići će stradale objekte.
8: Prođu i pripremu preliminarne procjene troškova, a sve u cilju da bi već u četvrtak na sjednici vlade imali kakve takve pokazatelje kako bi vlada donijela odluku o pomoći postradalom području u ovom nemilom požaru Lokvar Ogoznica Omiš.
6: Građanima su zbog najavljene kiše podijeljene PVC folije za privremenu zaštitu krovišta. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Media Servis je rekao.
9: Mislim da je 50 teže oštećeni objekata. Sad nisu svi baš krovi, a mi smo išli na široko. Po kući 100 kvadrata smo uzimali, po objekt 100 kvadrata, znači cijeli smo imati više nego manje.
6: A osumnjičenima za podmetanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, a koji su uhićeni nakon dojave građana u subotu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Prema poznatim informacijama, osumnjičeni su upaljačem palili suhu travu u cestu. Sudac istrage Zadarskog županijskog suda Hrvoje Visković.
10: Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe.
6: S kaznenim djelom povezuje se i poluautomatska puška koju je policija pronašla i oduzela tijekom pretrage.
1: Media servis. Vijesti.
6: A vlada na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama naftnih derivata za razdoblje do sljedećeg utorka. Od ponoći litar benzina porasla za 7, a dizela i plavog dizela za 9 centi. Nove cijene po litri tako iznose euro 63 za benzin, te euro 80 za dizel i euro 27 za plavi dizel. Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike po novom iznosi euro 24, odnosno 4 centa više, dok je ona za boce narasla 3 centa po kili, pa od ponoći iznosi euro i 81.
1: Media servis. Vijesti.
6: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da Iran treba podići bijelu zastavu nakon što je jučer istekao rok za memorandum o razumijevanju između dviju zemalja. Trump je također zaprijetio Omanu zbog pregovora s Iranom o upravljanju Hormuzom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da je 60-dnevni rok vezan uz memorandum izgubio svako značenje. Isti je s NACA, u međuvremenu stižu nove vijesti o napadima na plovila, a cijene nafte nastavile su rasti.
1: Sport.
11: Nogometaši Dinama spremni su za play-off Lige prvaka. Modri love novi nastup u ligaškom dijelu natjecanja, pred njima je dvomeč sa norveškim Vikingom. Trener Mario Kovačević i Luka Stojković najavili su prvi susret koji se igra večeras od 21 sat na Maksimiru.
12: Prije svega su momčadom u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede.
13: Znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika. Znamo kakav nogomet ga je, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
11: Prednost Norvežana je što su u sredini sezone koja kreće ranije. Ipak Kovačević tvrdi, Dinamo je dobro ušao u prvenstvo, a zadržao i svježinu.
12: Viking je stvarno dobra ekipa, cijenimo je, ali imaju neke normalne slabosti kod sve ekipe, mi ćemo to pokušati iskoristiti.
11: Hrvatska brončana štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Vlaho Nenadić, Jerek Hribar, Vili Sivec i Toni Dragoja, koja je osvojila brončanu medalju na Euru u Parizu, stigla je u Hrvatsku. Na druženju s novinarima u Zagrebu bilo je veselo, a jedan od junaka iz Pariza, Jerek Hribar, poručio je.
14: Medalja je opet oko vrata, dokazali smo da možemo to plivati i u velikom olimpijskom bazenu. Da, ovaj rezultat 3:11:08, mislim da je peti ili šesti rezultat ove sezone, peti. Sigurno možemo konkurirati sada i na dolazećem svjetskom prvenstvu u Pekingu.
11: Polovica gimnastičkog eura u Zagrebu, u kojem je bila dominacija ruske reprezentacije iza nas, a slijedi na muški dio. Hrvatska će tu imati što pokazati jer naše boje brani jedan od najboljih gimnastičara svijeta, naturalizirani Ukrajinac Ilija Kovcun u više boju, osvajač olimpijskog odličja Tim Srbić na preči, sve bolji Aurel Benović koji će se boriti na preskoku, te veteran Filip Ude, Mateo Žugec i Marko Jovičić. Već sutra Kovcun traži prvu medalju.
15: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je više boj. Nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremao.
11: Za Media Servis, Anton Perović.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
16: Medija servis. Najbrža istina.
17: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
18: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
19: Privredna banka Zagreb.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Dubrovniku je 26, Splitu 25, Šibeniku 23, Rijeci 21, Zagrebu 18, Osijeku i Slavonskom Brodu 17, Gospiću 16, a Varaždinu 15 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo. U prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura pod Velebitom i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja.
16: Media servis. Najbrža istina.
20: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: týždeň.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Trkači Prizma VIV Running Teama ovog su vikenda nastupili na 3 utrke, a kući se vraćaju s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Na otoku Krku na utrci 1,6 km pod nazivom Pivska milja nastupio je Dario Grubešić. U konkurenciji trkača ostvario je odličan rezultat, te osvojio ukupno 3. mjesto i brončanu medalju. Uspješni su bili i članovi Prizma VIV Running Teama na utrci Muršćak u općini Domašinec. Na dionici dugoj 2,5 km u kategoriji žena od 20 do 29 godina Carmen Hlebar osvojila je prvo mjesto. Na istoj utrci i istoj dionici Krešimir Hlebar zauzeo je drugo mjesto i osvojio srebrnu medalju. Još jedan sjajan rezultat ostvario je Dejan Hlebar, koji je u domaćincu nastupio na dužoj dionici od 7,3 km. U kategoriji muškaraca od 30 do 39 godina osvojio je prvo mjesto. Dakle, još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar, koja se ovog vikenda kući vratila s 2 zlatne i 1 srebrnom medaljom, rekao je Zoran Vlak iz Prizma Wave Running Teama. Toliko u Dravi Plus. Čestitke!
1: Ovo je Drava Plus.

0: kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3.69, teleća lopatica s kosti €5.79, a Coca-Cola 2 litre €2.19. Konzum, s vama kroz život.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Bon Jovi, It's My Life, 7 sati i 48 minuta. Dogodila se jedna situacija koju apsolutno vrijedi spomenuti u našem eteru, situacija koja je mogla završiti tragično, no zahvaljujući brzoj i hrabroj reakciji našeg Viktora Lovrekovića, člana Rodnilačkog kluba Šoderica, jedan je život spašen. Viktor se u trenutku događanja nalazio u blizini jezera Šoderica s prijateljima kada je začuo pozive u pomoć. Dvojica muškaraca, obojica u dobi od oko 35 godina, našli su se u problemima nakon što je nasred jezera potonula pedalina. Bez razmišljanja je uskočio u vodu i krenuo prema muškarcima. Jednog je uspio izvući iz situacije u kojoj mu je prijetilo utapanje, dok je drugome pružio pomoć i omogućio mu da se sigurno udalji od mjesta nesreće. Evo vidite, to znači iskustvo, dobro poznavanje vode i znanje stečeno kroz članstvo u Ronilačkom klubu Šoderica, ali prije svega i prisebnost i spremnost da se čovjeku pomogne, pišu na Facebooku Ronilačkog kluba Šoderica, zaključuju kako je naš Viktor Lovreković svojim postupkom pokazao iznimnu hrabrost i solidarnost, a zahvaljujući njegovoj nesebičnoj reakciji, događaj je unatoč ozbiljnoj opasnosti prošao bez tragičnih posljedica. Evo, svaka čast ljudi, svaka čast Viktore, bravo. Sretni smo zapravo što nije bilo neželjenih situacija i posljedica. I još jednom apel svima koji se kupaju na bilo koji način na jezeru Šoderica, Jegnišu ili na bilo kojoj drugoj vodi. Oprez molim, detour.

0: Kameni i Vana su nam objasnili što je ljubav. Ja ću vam objasniti kratko kako će vrijeme biti danas. Biće djelomice sunčano i danju zamjetno manje vruće. Rano može biti još mjestimice i kiše. Poslije podne je moguć kraći pljusak, iako bi se kasnije trebalo vrijeme malo stabilizirati. Vjetar slab, najniža temperatura tu negdje oko 15, najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. Toliko u vremenskoj prognozi. Ajmo na vijesti medija servisa.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon što je u petak odgođena zbog požara u Omišu, jučer je u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije. Nakon neuspjele sjednice iz Ureda predsjednika Republike potvrđeno je kako će predsjednik Zoran Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora. Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, a od tog broja 180 ih je uništeno, javio je među ostalim moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovca Wildberries, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu. Ruska federalna agencija za zračni promet, Rosavijacija, objavila je ograničenja na moskovskim zračnim lukama Vnukovo, Domodjedovo, Žukovski i Šeremetjevo. Sjajna Sara Kolak vratila se sinoć u Hrvatsku s naslovom europske prvakinje iz Birminghama. Za 31-godišnju hrvatsku atletičarku bila je to prva medalja sa velikih natjecanja nakon čak 10 godina i olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro.
3: Puno je još do toga. Mislim, sad su se vi počeli govoriti da mi još fali ta svjetska. Kao istina i nadam se da budem imala priliku da se borim za nju. Veselim se normalno, ali tako kako sam rekla, ima još jako puno natjecanja.
2: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 25, Rijeci 21, a Osijeku i Zagrebu 18 stupnjeva. U nastavku dana promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo. U prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, pod Velebitom i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: 12 je minuta. Koprivnica će od četvrtka ponovno uroniti u renesansu. Tada počinje novo 19. izdanje renesansnog festivala koji će trajati sve do nedjelje. Čitav program dostupan je na mrežnim stranicama turističke zajednice grada Koprivnice, a spomenimo da je otvorenje na rasporedu u četvrtak u 19 sati. Posjetitelje kojih se ponovno očekuje nekoliko desetaka tisuća očekuje autentičan doživljaj renesanse kroz bogat program na više pozornica, autentična ugostiteljska ponuda, glavna tema koja je ove godine higijena i još naravno puno, puno toga. Mene naravno najviše zanima kaj se bude jelo. To pitanje postavio sam direktorici turističke zajednice grada Koprivnice Lani Miletić. Evo što kaže.
1: Renesansni festival prepoznat je po specijalitetima koji se mogu probati tijekom 4 dana trajanja festivala, koji inače baš nismo u mogućnosti isprobati bilo gdje i bilo kada, tako da opet očekujemo i vola

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: nešto novo u našem eteru. Luka Čevit se zove pjevač Nemam vremena, 8:31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica obavještava vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti pismenu dokumentaciju, među ostalim geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija. Više naravno na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Ovog jutra Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio

vozače u Hrvatskoj od danas na benzinskim postajama očekuju više cijene goriva. Prema izračunima poskupili su i benzin i dizel za 7 odnosno 9 centi, a najviši rast zapravo očekivao se upravo kod dizelskog goriva. Tako da čeka nas osjetno skuplje točenje goriva, posebice za one koji automobil koriste svakodnevno i prelaze veći broj kilometara. Hoće li to dolje? Nitko ne zna. Eni Jurišić i Pjesak.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: 9 sati, toliko u Dravinom jutru. Bam!
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas u nastavku dana djelomice sunčano i danju će biti zamjetno manje vruće nego to je, što je to bio slučaj prethodnih dana. Poslije podne i navečer mogući je pokoj kratkotrajni pljusak. Vjetar slab, ponegdje neumjeren sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura zraka oko 27 celzijevih stupnjeva. Idemo mi na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Muzejski trg u Koprivnici samo što nije gotov. Srce grada dobilo je novo mjesto za kulturne sadržaje, ali i druženje i šetnju. Podsjetimo, Muzejski trg je javni prostor u ulici Đure Estera, smješten neposredno uz Muzej grada Koprivnice, Franjevačku crkvu Svetog Antuna Padovanskog, kuću Malančec te Esterovu 19. Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž u obilasku radova krajem prošlog tjedna rekla nam je da su oni u samoj završnici. Plan je da novim trgom već u petak navečer prođe povorka sudionika renesansnog festivala, odnosno da on bude otvoren za posjetitelje ove manifestacije, ali i sve ostale sugrađane. Kada je pak riječ o detaljima čitavog projekta, uređen je prostor od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici pa sve do Gupčeve ulice te povijesne jezgre u središtu grada. Rekonstruirana je i kružno obnovljena spomenuta E19 u svrhu obnavljanja javne i društvene namjene, a uređene su i pješačke staze te kolni prilazi obiteljskih kuća na samom muzejskom trgu. Ciljevi projekta pritom su jasni i već rečeni. Želja je bila pretvoriti postojeći prostor u održivi, sigurniji i atraktivniji urbani centar, pružajući dugoročne benefite za okoliš, zajednicu i ekonomiju grada, te integrirati rješenja za ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, kao i unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Tu su i ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost, prilagodbu klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Po pitanju Esterove 19, točnije budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pinterića, Ostriž je kazala da su građevinski radovi gotovi, a zamišljeno je da obnovljena kuća služi kao novi radni prostor kustosa Muzeja grada Koprivnice, ali da u zemlju bude stalni postav vezan upravo uz radove Fra Fortunata Pinterića kao jedan segment povijesti koprivničke glazbe. Otvorenje centra bit će u jesen, otkrila nam je zamjenica gradonačelnika. Valja spomenuti da je Muzejski trg zapravo dio šire priče revitalizacije stare koprivničke jezgre. Kako je objasnila Ostriž, grad je još 2018. godine naručio studiju revitalizacije, a u njoj je definirano 8 prostornih cjelina koje treba ili je trebalo rekonstruirati, obnoviti ili sagraditi nešto novo. To su blok tržnica, blok stara tiskara, Muzejski trg, park osnovne škole Antona Nemčića Gostovinskog, centralni gradski park, Zrinski trg i trg Bana Josipa Jelačića, blok Svilarska te trg Mladosti. Upravo će navedeni projekti uz privatne inicijative donijeti novu kvalitetu života u središte grada, mišljenja je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Trkači Prizma VV Running tima ovog su vikenda nastupili na 3 utrke, a kući se vraćaju s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Na otoku Krku u mjestu Punat u utrci na 1,6 km pod nazivom Pivska milja nastupio je Dario Grubešić. U konkurenciji trkača ostvario je odličan rezultat, to svoje ukupno 3. mjesto i brončanu medalju. Uspješni su bili i članovi Prizma VV Running tima na utrci Muršćak u općini Domašinec, na dionici dugoj 2,5 km u kategoriji žena od 20 do 29 godina. Carmen Hlebar osvojila je 1. mjesto. Na istoj utrci u istoj dionici u kategoriji muškaraca Krešimir Hlebar zauzeo je 2. mjesto i osvojio srebrnu medalju. Još jedan sjajan rezultat ostvario je Dejan Hlebar, koji je u Domašincu nastupio na dužoj dionici od 7,3 km. U svojoj kategoriji osvojio je 1. mjesto. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar, koja se ovog vikenda kući vratila s 2 zlatne i 1 srebrnom medaljom, naglasio je Zoran Vlah iz Prizma VV Running tima.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Mnogi će se složiti da nikad više takvog pjevača Freddie Mercury Living on My Own. Ovo su bile 90. Iz 90-ih idemo u današnjicu. Harry Styles stiže American Girls na Dravi u 9 sati i 12 minuta. Jedan pravi ljetni soundtrack u nastavku.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas.

0: Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
2: Robina je više.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Vatrene Rive, Shakira e Rihanna. Can't remember to forget you. Pola deset je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice u 2026. godini. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, objašnjavaju i da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva i ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku za propisani obrazac Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice, a rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna, ističu u gradskoj upravi. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Bijelo grožđe, euro 49. Odojak, 3,69. Teleća lopatica s kosti, 5,79. A Coca-Cola 2 litre, 2,19. Konzum. S vama kroz život.
3: Drava.

0: Par sekundica dijeli nas do 10 sati u trenutačno sunčanoj Koprivnici. Još ovo prije podne možemo očekivati na kopnu promjenjivo vrijeme. Vrijeme definitivno manje toplo, a kasnije će biti, iako ga i sad ima, još više sunca. Za ovaj naš kraj danas računajmo na temperaturu oko 27 stupnjeva što se maksimalca tiče.
1: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Kako donose mediji, policija jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije. Prema informacijama koje donose 24 sata još nije poznato na što se točno odnosi istraga i kakvi su dokumenti izuzeti. Ovo se događa samo nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli i ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare, gdje su također izuzeli određenu dokumentaciju. Književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške bolesti. Na njezinoj službenoj Facebook stranici objavljena je jutros rečenica: Vedrana je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan radila je na radiju te je pisala za novine i časopise široj javnosti, najpoznatija kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku i društvenim temama, karakterističnim stilom punim ironije i crnog humora. Nogometaši Dinamo večeras igraju prvi susret play-offa Lige prvaka. Modri love na ovaj nastup u ligaškom dijelu natjecanja, a pred njima je dvomeč sa norveškim Vikingom. Igrač Luka Stojković uoči susreta je poručio:
3: znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet ga je, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo sutra dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
2: Utakmica se igra na Maksimirova, kreće od 21 sat. Toliko o vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 27, Rijeci 25, a Osijeku i Zagrebu 21 stupanj. U nastavku dana promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo. U prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, pod Velebitom i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

sun will shine, it will be alright, Robin Schulz. 10 nam je sati, 10 minuta, da vam odmah na početku dam jednu korisnu informaciju prije nego krenete prema benzinskoj, bilo kojoj. I da riješim tu neku svoju dužnost izvještavanja. Ako ste si jučer rekli mana točiću ovih dana, onda čestitam, odabrali ste ipak i skuplji dan. Od ponoći osnovni benzin stoji euro i 63 centra po litri, što je 7 centi više. Dizel euro i 80, dakle 9 centi više. Evo kaže mi naš Bojan da mu po tanku sad stoji 11 eura više cijeli tank. Nije razlog za izvanrednu konferenciju za medije, ali jest razlog da se kod punog spremnika ipak ne iznenadite kad vidite račun. A nove cijene vrijede sljedećih 7 dana, kako to uvijek i biva od utorka do utorka. A ovog utorka 18. kolovoza Dragana je s vama, družimo se sve do 2 sata. Dobar dan! Pozdrav svima, ostanite nam tu. Evo nam i Depeche Mode i Precious.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, €49, odojak, €3,69, teleća lopatica s kosti, €5,79, a Coca-Cola 2 litre, €2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: U Derges trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 centi. Vindon pureća posebna salama 1200 grama 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: volim.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Na pola smo sata, 10 sati i 30 minuta nakon Bang Banga kojeg je nešto pogodilo, ajmo i na Dravu Plus. Pripremio je za vas naš Bojan. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja našeg grada u 2026. godini. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice. A objašnjavaju i da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani, udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva, ustanova, dakle nebo je granica. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu i to Odboru za dodjelu javnih priznanja. Rok za dostavu inicijative je zaključno do 30. rujna, tako da vremena još uvijek imate, ali nemojte da vam pobjegne.
1: Ovo je Drava Plus.

0: 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva, te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Eto ti ga, Palone Tenutini, obuje nove cipke i odmah je apsolutno sve u redu, sve je ljepše i ljudi mu se odmah smiješe. A kad smo već kod novih stvari, evo, internet je roditeljima pronašao novu stvar zbog koje bi se mogli osjećati krivo, jer zakaj ne, kaj ne. Znate onaj tip ljudi koji se nikad ne mre osjećati dobro, nego ono dok riješe jedan problem, već stvore nekakav drugi u glavi. Sve u svemu, trend se zove 18 ljeta. A ideja je da je, eto, proširilo se internetom da roditelji međusobno pričaju kako sa svojim djetetom doslovno imaju samo 18 pravih ljeta, jer nakon punoljetnosti navodno više neće htjeti apsolutno nikamo djeca s vama. Srećom, krenuo je onda i prototrend gdje roditelji kažu, ej ljudi, smirite se, djeca s 18 godina ne nestanu bespovratno, sve je okej. Ne moramo svaki vikend imati savršeno obiteljsko iskustvo. Tako da, kak je kod vas, baš me zanima. Jel se klinci onako srame nakon što su navršili 18 godina svojih roditelja? Ili vam čak kažu, ej, idemo sutra na kavu,

Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava. Drava.

0: Pink i Trustful, nekak baš volim taj jecaj u glasu. Pink, 10 sati 59 minuta, sunčana je Koprivnica, makar su nam za ove još uvijek prije podnevne termine najavili da će biti promjenjivo vrijeme, sunce, oblaci, manje toplo, čak mjestimice, a nemojte se iznenaditi ako bude nekakvog kratkog pljuska, a poslije podne onda nam definitivno dolazi sunce. Za naš kraj, što se maksimalca tiče, kažu da će biti oko 27 stupnjeva, trenutačno sad u Koprivnici cca 22.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11. sati. U pripremi je 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Mjesto događanja Križevci. Više donosi Bojan Horvat.
2: U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i direktorica sajma Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
3: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato je onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
2: U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima.
3: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
2: Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
3: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godina godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu, i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna, te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
2: Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice u 2026. godini. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju i da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva i ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna, ističu u gradu Koprivnici. Grad Koprivnica obavještava i vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti i pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada Koprivnice posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija. Više informacija pronađite na stranicama grada.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio.

Somebody Like You i Giant Rocks. Samo mali podsjetnik, evo vam jedne vrlo konkretne informacije za sve koji ste u Koprivnici. Sutra navečer zaprašuju komarce. Kreće se u 21 sat, obuhvaćeni su centar grada i parkovi, Trg mladosti, sajmište, prostor oko srednje škole, Miklinovec, Herešin, Vinica, Stari grad, Prvomajska i prostor oko Cerina i ulica Miroslava Krleže. Ako imate psa, večernju šetnju obavite malo ranije, tijekom zaprašivanja zatvorite prozore i sklonite kućne ljubimce i sebe, naravno. U slučaju kiše ili jakog vjetra termin se odgađa.

0: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor. Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robin daje više.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: Deturovci, i zaljubila sam se, ali ovog puta u sebe.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 11:30. Policija je jučer u 6:25 na Peteranskoj cesti u Koprivnici zatekla vozača osobnog automobila koji je vozio 139 km na sat, iako je na toj dionici brzina ograničena na 60. Protiv vozača će nakon provedenog kriminalističkog istraživanja biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima BKT kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke, vozaču prijeti i 6 negativnih prekršajnih bodova. Pa siguran put želi ti Radio Drava.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

Hilson i Žaža doveli nas do 11 sati i 50 minuta. U nastavku Jonas Brothers, i to s razlogom. Ako ste jedni od onih koji su svoje tineđerske dane i odrastanje proveli početkom 2000-ih uz Jonas Brothers, izgleda onda da ova 2026. ozbiljno odbija dopustiti da postanete odrasla osoba. Braća su prvotno planirala samo 3 nostalgična koncerta, ali interes je toliko eksplodirao da su sve pretvorili u turneju od čak 45 gradova. Turneja se zove Burning Up Tour All Over Again. Počinje u četvrtak ovaj tjedan u New Yorku. Pridružuje im se All Time Low, njihov mlađi brat Franklin Jonas i Magnus Farrell. Dakle, generacija Disney Channela ponovo ima razloga izvaditi stare postare ili barem priznati da još uvijek zna sve riječi pjesme Burning Up. A mi slušamo u nastavku svježi Jonas Brothers, No Time to Talk.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
4: Milanović šalje zahtjev za izvanredno saborsko zasjedanje zbog otpada u Lici. Osumnjičenima za podmetanje požara u Zadarskoj županiji jednomjesečni pritvor. Dinamo na Maksimiru igra play-off Lige prvaka protiv Vikinga. Hrvatski gimnastičari spremni za Euro.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Osumnjičeni za izazivanje požara na zadarskom području ostaju mjesec dana u istražnom zatvoru u Zadru. Teret ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, no riječ je o početnoj pravnoj kvalifikaciji koja tijekom postupka može biti promijenjena, pa i u kazneno djelo terorizma. Riječ je o trojici hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i 33-godišnjoj Poljakinji. To je komentirao predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac. Kaže da su palili po većinski hrvatski i većinski srpskim selima, te da osuđuje taj čin.
5: To što su bili alkoholizirani u ovim okolnostima, neka sud odlučuje kako će to tretirati. Što se nas tiče, učinili su veliku štetu svojem zavičaju, narodu kojem pripadaju i u konačnici sebi samima. Ali neka istražni organi urade ono što je potrebno, da mi ne preskačemo i ne uskačemo u ono što nije naš posao i naša dužnost.
2: Media servis. Vijesti.
4: Jučer u Gospiću propala sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode na temu ilegalnog odlaganja otpada i sanacije istog. Nakon neuspjele sjednice iz Ureda predsjednika Republike potvrđeno je kako će predsjednik Milanović danas na temelju odredbe članka 79 stavka 2 Ustava Republike Hrvatske poslati zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora.
2: Media servis. Vijesti.
4: A kako donose mediji, policija jutros ušla u prostorije Brodsko-posavske županije. Prema informacijama, još nije poznato na što se točno istraga odnosi i kakvi su dokumenti izuzeti. Ovo se događa nekoliko dana nakon što su istražitelji ušli i ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspre, gdje su također izuzeli dokumentaciju.
2: Media servis. Vijesti.
4: Ruska prijestolnica sve češća meta ukrajinskih dronova, za to vrijeme američki predsjednik nastavlja sa svojom agresivnom retorikom prema saveznicima iz Omana.
6: Više od 600 dronova napalo je sinoć Moskvu, od tog broja 180 ih je uništeno. Na meti ukrajinskih bespilotnih letjelica opet je bilo skladište internet trgovaca, za koje kažu da je pretrpjelo manju štetu, a promet je zaustavljen i u moskovskim zračnim lukama. Rusija je uzvratila jutrašnjim napadom na regiju Harkiv, kako je objavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Na X-u pogođeno je stambeno naselje, a poginulo je najmanje 10 civila. Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad, poručio je Zelenski, pa pozvao partnere da provode sankcije u potpunosti.
7: Određene komponente ključne za rusku agresiju i dalje im se isporučuju čak i iz država članica G7. Naši partneri trebali bi razumjeti kako svaki korak sankcija doprinosi približavanju miru i spašavanju života.
6: Dodajmo kako su iz Rusije poslali upozorenje Ujedinjenom kraljevstvu nakon izvješća da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskom napadu na ciljeve duboko na teritoriju Rusije. Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati, objavilo je rusko veleposlanstvo u Ujedinjenom kraljevstvu. Na drugom svjetskom žarištu, onom na Bliskom istoku, situacija je više manje nepromijenjena. Nakon što su Oman i Iran objavili da su blizu dogovora oko rute kroz Hormuz, američki predsjednik Donald Trump krenuo je sa svojom metodom zastrašivanja, ovaj put Omana, koje kaže mogu bombardirati bez problema.
7: Nisu se ponašali kako treba. Mogli bismo ih lako riješiti, kao što rješavamo i ostale. Kontroliramo Hormuz sa blokadom. Potpuno kontroliramo. Mogli bi proglasiti i svoj teritorij.
6: Izjavio je to Trump nakon što je jučer istekao 60-dnevni rok postavljen u memorandumu o razumijevanju, nakon kojeg bi trebali početi pregovori o nuklearnom programu, no naznaka o tome nema. Za Media Servis, Jura Koprek.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Književnica, novinarka i kolumnistica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini života nakon duge i teške bolesti. Na njezinoj službenoj Facebook stranici objavljena je jutros rečenica: Vedrana je otišla na područje bez signala. Vedrana Rudan radila je između ostalog na radiju te pisala za novine i časopise. Široj javnosti najpoznatija je kao spisateljica. U svojim djelima pisala je o položaju žena, braku, ljubavi, društvenim temama, svojim karakterističnim stilom punim ironije i crnog humora.
2: Sport.
7: Nogometaši Dinama spremni su za play-off Lige prvaka. Modri love novi nastup u ligaškom dijelu natjecanja, a pred njima je dvomeč sa norveškim Vikingom. Riječ je o prvaku Norveške, te će sigurno biti bitno doma odraditi dobar meč kako bi na gostovanje išli s pozitivnim rezultatom. Trener Mario Kovačević:
8: prije svega su momčadi u pravom smislu riječi. Dobro se brane, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. Vjerujem, stvarno vjerujem u svoje momčad da ćemo odigrati najbolju utakmicu, moramo najbolje, dosta smo igrali tako dobro protiv da uđemo, ali želja nam je svima da uđemo u Ligu prvaka.
7: Igrač Luka Stojković:
9: znamo kakva nas utakmica čeka, znamo da će biti jako teško. Protiv koga god igrate u ovoj fazi natjecanja, znamo da tu nema laganog protivnika, pogotovo skandinavski klubovi. Znamo kakav nogomet gaje, znamo da su jako agresivni, ali mi ćemo sutra dati sve od sebe i nadam se pobijediti.
7: Prednost Norvežana je što su u sredini sezone koja kreće ranije. Ipak, Kovačević tvrdi, i Dinamo je dobro ušao u prvenstvo, a zadržao je i svježinu.
8: Viking je stvarno dobra ekipa, cijenimo je, ali imaju neke normalne slabosti kod sve ekipa i mi ćemo to pokušati iskoristiti.
7: Početak utakmice u 21 sat na Maksimiru, dok se uzvrat igra 26. kolovoza u Norveškoj. Polovica europskog gimnastičkog prvenstva u Zagrebu protekla je dominacijom ruske reprezentacije, a slijedi nam muški dio. Hrvatska će tu imati što pokazati, jer naše će boje braniti jedan od najboljih gimnastičara svijeta, Ilija Kovtun, u više boju. Osvajač olimpijskog odličja Tin Srbić na preći, sve bolji Aurel Benović koji će se boriti na preskoku, te veteran Filip Ude uz Mateja Žugeca i Marka Jovičića. Već u srijedu Kovtun traži prvu medalju.
10: Nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici. Ekipno je više boj, nadam se da ću sve uspjeti napraviti što si trenirao, što si pripremio.
7: Gimnastičkim vijestima dodajemo da su hrvatske višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker službeno na popisu 26 višebojki koje su temeljem plasmana na europskom prvenstvu osigurale nastup na svjetskoj smotri u Rotterdamu, koja će se održati od 17. do 25. listopada. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Tjestenina Barila, kilogram, €85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo €4,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
12: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice Plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na Rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Šibeniku su 32, Zadru je 30, Dubrovniku, Makarskoj, Splitu 29, Rijeci 28, Karlovcu, Sisku, Slavonskom Brodu 24, Bjelovaru, Osijeku, Gospiću i Zagrebu 23, a Krapini i Varaždinu 22 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje toplo. U prvom dijelu dana mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji moguće s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana do umjerena bura, pod Velebitom i s jakim udarima, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi. Robina je više.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: Ava i Jonas Blue, Something Stupid.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 12 sati i 30 minuta. Koprivnica je među hrvatskim gradovima koji su posljednjih godina najviše povećali ulaganje u predškolski odgoj. U 2025. godini za vrtiće je izdvojeno gotovo 4,9 milijuna eura, više nego godinu ranije, čime se Koprivnica našla na 8. mjestu u Hrvatskoj prema povećanju izdvajanja. U gradskim vrtićima Medenjak i Trotinčica trenutno je upisano ukupno 930 djece. Za novu pedagošku godinu u Medenjak je upisano 95, a u Trotinčicu 109 novo upisane djece. Dobra vijest za roditelje je da ove godine nijedno dijete koje je ispunjavalo uvjete natječaja nije ostalo bez mjesta. Nakon provedenih upisa u Medenjaku ostalo je još 13 slobodnih mjesta, u Trotinčici 8. Više donosi kolega Bojan Horvat u vijestima u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: paralelno s renesansnim festivalom. Zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Diamonds. Ak vam ovih dana treba 20-ak, 30-ak, 40-ak minuta malo mira i nečega da vam onako makne pažnju s računala, moba, TV-a i tako dalje, ekrana općenito, onda u galeriji Koprivnica još uvijek možete pogledati izložbu Duška Šibla. Predstavljanje njegov najnoviji ciklus, nastao tijekom prošle i ove godine, pun je jakih poteza, pun je boja i emocije. I ne morate znati apsolutno ništa o britanskom ekspresionizmu ni mediteranskom kolorizmu da bi vam se sve to i skupa svidjelo. Možete jednostavno ući, pogledati što vam se sviđa, nastaviti svojim putem i uživati u fenomenalnim bojama i slikama. Izložba ostaje otvorena do 30. kolovoza.
1: Radio. Drava.

0: Nick Waterhouse, Offenbach i Kači za kraj ovog nam sata. Bliži nam se 13 sati i kreće nam i poslje podne na Dravi, a trenutačno u Koprivnici nam je sunčano. U ostatku dana promjenjivo oblačno, često sa sunčanim razdobljima i osobito na kopnu danju manje toplo. Najviša dnevna temperatura na našem području oko 27 stupnjeva. Slijede nam i vijesti Radio Drave, pridružit će nam se Bojan.
1: Slušaš Poslije podne na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati, Koprivnica u top 10 ulaganja u vrtiće. Više donosi kolega Horvat.
2: Koprivnica je među hrvatskim gradovima koji su posljednjih godina najviše povećali ulaganja u predškolski odgoj. U 2025. godini za vrtiće je izdvojeno gotovo 4,9 milijuna eura više nego godinu ranije, čime se Koprivnica našla na 8. mjestu u Hrvatskoj prema povećanju izdvajanja. U gradskim vrtićima Medenjak i Tratinčica trenutno je upisano ukupno 930 djece. Za novu pedagošku godinu u Medenjak je upisano 95, a u Tratinčicu 109 novo upisane djece. Dobra vijest za roditelje je da ove godine nijedno dijete koje je ispunjavalo uvjete natječaja nije ostalo bez mjesta. Nakon provedenih upisa u Medenjaku je ostalo još 13 slobodnih mjesta, a u Tratinčici 8. Grad Koprivnica za predškolski odgoj godišnje izdvaja više od 9 milijuna eura. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž ističe kako to potvrđuje da je riječ o jednom od najvažnijih područja gradskih ulaganja. Od ukupno 38 milijuna eura, koliko iznosi proračun Upravnog odjela za društvene djelatnosti, više od četvrtine usmjereno je upravo na najmlađe sugrađane. Podsjetimo, krajem 2024. godine otvoren je novi dječji vrtić u Herešinu, a istodobno je pokrenuta i realizacija najveće vrtićke investicije u povijesti grada. Riječ je o izgradnji vrtića na Bajeru. Medenjak, vrijedan 6,3 milijuna eura, danas osigurava mjesto za 280 djece u 14 odgojnih skupina. Muzejski trg u Koprivnici samo što nije gotov. Srce grada dobilo je novo mjesto za kulturne sadržaje, ali i druženje i šetnju. Podsjetimo, Muzejski trg je javni prostor u ulici Đurestera, smješten neposredno uz Muzej grada Koprivnice, Franjevačku crkvu Svetog Antuna Padovanskog, kuću Malančec te Estorovu 19. Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž u obilasku radova krajem prošlog tjedna rekla nam je da su oni u samoj završnici. Plan je da novim trgom već u petak navečer prođe povorka sudionika renesansnog festivala, odnosno da on bude otvoren za posjetitelje ove manifestacije, ali i sve ostale sugrađane. Kada je pak riječ o detaljima čitavog projekta, uređen je prostor od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici pa sve do Gupčeve ulice te povijesne jezgre u središtu grada. Rekonstruirana je i kružno obnovljena spomenuta E19 u svrhu obnavljanja javne i društvene namjene, a uređene su i pješačke staze te kolni prilazi obiteljskih kuća na samom muzejskom trgu. Ciljevi projekta pritom su jasni i već rečeni. Želja je bila pretvoriti postojeći prostor u održivi, sigurniji i atraktivniji urbani centar, pružajući dugoročne benefite za okoliš, zajednicu i ekonomiju grada, te integrirati rješenja za ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, kao i unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Tu su i ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost, prilagodbu klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Po pitanju Esterove 19, točnije budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića, Ostriž je kazala da su građevinski radovi gotovi, a zamišljeno je da obnovljena kuća služi kao novi radni prostor kustosa Muzeja grada Koprivnice, ali da u zemlju bude stalni postav vezan upravo uz radove Fra Fortunata Pintarića kao jedan segment povijesti koprivničke glazbe. Otvorenje centra bit će u jesen, otkrila nam je zamjenica gradonačelnika. Valja spomenuti da je Muzejski trg zapravo dio šire priče revitalizacije stare koprivničke jezgre. Kako je objasnila Ostriž, grad je još 2018. godine naručio studiju revitalizacije, a u njoj je definirano 8 prostornih cjelina koje treba ili je trebalo rekonstruirati, obnoviti ili sagraditi nešto novo. To su blok Tržnica, blok Stara Tiskara, Muzejski trg, park osnovne škole Antona Nemčića Gostovinskog, centralni gradski park, Zrinski trg i trg Bana Josipa Jelačića, blok Svilarska te trg Mladosti. Upravo će navedeni projekti uz privatne inicijative donijeti novu kvalitetu života u središte grada, mišljenja je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice u 2026. godini. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju i da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva i ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna, ističu u gradu Koprivnici. Grad Koprivnica obavještava i vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti i pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada Koprivnice posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija. Više informacija pronađite na stranicama grada. Policija je jučer u jutarnjim satima na Petranskoj cesti u Koprivnici zatekla vozača osobnog automobila koji je vozio 139 km na sat, iako je na toj dionici brzina ograničena na 60 km na sat. Protiv vozača će nakon provedenog kriminalističkog istraživanja biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke vozaču prijeti i 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Bili su ovo vijesti u 13 sati. Sljedeće slušamo u 15, a tad će nam se ponovo pridružiti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine i Hypnotized. U nastavku nas čeka i Mijač, bacamo se malo na domaću mjuzu. A evo, možda su istraživači napokon otkrili zašto su ljubav, prekidi, prijateljstvo i čežnja praktički neuništivi u pop glazbi. Analiziralo se nekoliko stotina pjesama koje su tijekom proteklih 35 godina završile među 10 najvećih hitova. A u čak 73% pronašli su istu glavnu temu, ljudsku potrebu da budemo povezani s nekim. Dakle, pjesma može stvarno imati savršenu produkciju, zarazan refren, brutalan solo neki na gitari, ali na kraju najčešće pobjedi ona u kojoj prepoznamo sebe ili možda neku konkretnu osobu.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.
2: We're gonna start the rebellion, I know.

0: dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 eura i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
2: Robina je više.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

Samo terca na tišinu i silente. 13 je sati 48 minuta. Ljudi moji, znači ja trebam ići doma spavati. U svakom slučaju, oprostite mi za sve gafove današnje. Terca na tišinu, tu smo stali. Nego, za kraj našeg druženja, sam da vam kažem jedan fun fact. Na današnji dan, 69. završio je Woodstock. I to otprilike onako kako završi svaki ozbiljan festival. Puno kasnije nego što se planiralo da bi završetak trebao biti. Jimi Hendrix trebao je svirati u nedjelju na večer, ali je na pozornicu izašao tek u ponedjeljak, i to ne ono kao u ponedjeljak u 1 ujutro, u 2 ujutro, u ponedjeljak u 9 ujutro. Čovjek je lijepo odradio svoj koncert, od gotovo pola milijuna ljudi ostalo ih je oko 40,000 i dobili su oni onda izvedbu nekakve njegove verzije američke himne, koja je onda poslije tog postala jedna od najpoznatijih trenutaka u povijesti roka. Eto, to je taj fun fact i pouka za kraj našeg druženja, to je da se ponekad isplati ostati do samog kraja, pa nadam se da se isplatilo i vama. Silva preuzima, ostani tu. Radio Drava.

0: Trava.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Trava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Brza i hrabra reakcija člana ronilačkog kluba Šoderica sinoć je spriječila tragediju na istoimenom jezeru. Oko 22 sata na Šoderici je potonula pedalina, a dvojica muškaraca, obojica u dobi od oko 35 godina, našla su se nasred jezera u ozbiljnoj opasnosti. Jedan od njih bio je u situaciji u kojoj mu je prijetilo utapanje. U blizini je tada s prijateljima bio Viktor Lovreković, član ronilačkog kluba Šoderica. Čuvši pozive u pomoć, bez razmišljanja je uskočio u vodu i krenuo prema muškarcima. Jednog je uspio izvući iz opasnosti, dok je drugome pružio pomoć i omogućio mu da se sigurno udalji od mjesta nesreće. Iz ronilačkog kluba Šoderica ističu kako su Viktorovo iskustvo, dobro poznavanje vode i znanje stečeno kroz ronilački klub, ali prije svega prisebnost i spremnost na pomoć, bili ključni u tim trenucima. Ovaj događaj još jednom upozorava na opasnosti boravka na vodi, posebno u večernjim satima, ali pokazuje koliko brza i odgovorna reakcija može biti presudna kada je nečiji život u pitanju. Prvi dan ovotjedne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici već je donio jedan poseban jubilej. Naime, Žarko Tomić iz Velike Mučne krv je darovao jubilarni 100. put, čime se pridružio velikim humanitarcima koji su tijekom godina svojim darivanjem pomogli brojnim pacijentima. Iz gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Žarko su uputili iskrene čestitke na ovom velikom jubileju, te mu zahvalili u ime svih kojima je njegova krv tijekom godina pomogla. Ovo tjedne akcije dobrovoljnog darivanja krvi tako su počele na najbolji mogući način, a svi koji žele slijediti Žarkov primjer, krv danas mogu darovati u prostorijama Crvenog križa Koprivnica. Ljeto u mreži program je koji se već tradicionalno održava u organizaciji Kino mreže, te tijekom ljetnih mjeseci diljem Hrvatske donosi dječje filmske klasike i cjelovit obitelj doživljaj. Ovogodišnje osmo izdanje održava se u čak 47 neovisnih kina diljem zemlje, a uključuje tri filmska ostvarenja. Domaći animirani hit Čudesna šuma, Pixarov Čudovišta iz ormara i obiteljski naslov Dječak Dupin 2. Sva tri filma su sinkronizirana na hrvatski. Nakon projekcije Čudesne šume u sklopu ljetnog kina pod zvijezdama, Koprivničance u kinu Velebit 20. kolovoza očekuje projekcija Čudovišta iz ormara, a dan kasnije Dječak Dupin 2. Ulaznice su besplatne, bit će dostupne online nekoliko dana prije projekcije, a može ih se preuzeti i na blagajni kina Velebit. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.

14 sati i 11 minuta. Bok svima, Silva je s vama. Nadam se da ste svi dobro. Kak je Dragana svoju smjenu završila s jednim fun factom, tako ću ja svoju započeti. Ne znam jel znate, ali evo danas se obilježava jedan baš lijep dan. Svjetski je dan neodustajanja, odnosno Never Give Up Day. Dan je to posvećen ustrajnosti, hrabrosti i svima koji bez obzira na prepreke nastavljaju dalje. A kad već danas evo slavimo neodustajanje, imam i savršenu glazbenu poruku, jer neke stvari jednostavno ne možeš obećati bolje nego što je to napravio Rick Astley u Never Gonna Give You Up. Ljudi, uživajte, družimo se danas do 17 sati.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži crveno grožđe, euro 99, svinska lopatica bez kosti 2,79, ćevapčići kilogram 4,99, a šunka u ovitku 7,49. Konzum, s vama kroz život.
0: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Zombi doveli su nas i do posljednje današnje Drave Plus, točno je 15:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Muzejski trg u Koprivnici samo što nije gotov. Srce grada dobilo je novo mjesto za kulturne sadržaje, ali i druženje i šetnju. Podsjetimo, Muzejski trg je javni prostor u ulici Đure Estera, smješten neposredno uz Muzej grada Koprivnice, Franjevačku crku Svetog Antuna Padovanskog, Kuću Malančec te Esterovu 19. Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž u obilasku radova krajem prošlog tjedna rekla nam je da su oni u samoj završnici. Plan je da novim trgom već u petak navečer prođe povorka sudionika renesansnog festivala, odnosno da on bude otvoren za posjetitelje ove manifestacije, ali i sve ostale sugrađane.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Marcus Collins, slušamo obradu Seven Nation Army.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Jedan dobar dan u 14, odnosno u 15 sati i 49 minuta. Da, Instagram je nakon punih 10 godina odlučio promijeniti svoj prepoznatljivi logo, točnije natpis na vrhu aplikacije. Pisana slova odlaze u povijest, a stigao je moderniji i jednostavniji font. Iz Instagrama kažu vrijeme je za osvježenje. Šef Instagrama Adam Mosseri poručuje da se logo nije mijenjao 10 godina, pa je novi font čišći i moderniji, ali se i dalje oslanja na originalni izgled. No, internet naravno ima svoju teoriju. Mnogi se pitaju je li zapravo pravi razlog taj što mlađe generacije više jednostavno ne znaju čitati pisana slova. Ova teorija baš i nije potpuno bez temelja, jer evo u SAD-u pisana slova godinama su sve manje zastupljena u školama. Nakon 2010. više nisu bila obvezni dio obrazovnih standarda u mnogim saveznim državama. Eto, dobro je da uopće uče još pisati. Bilo kako bilo, nakon evo 10 godina Instagram više ne piše kao prije.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Koprivnica je među hrvatskim gradovima koji su posljednjih godina najviše povećali ulaganja u predškolski odgoj. U 2025. godini za vrtiće je izdvojeno gotovo 4,9 milijuna eura više nego godinu ranije, čime se Koprivnica našla na 8. mjestu u Hrvatskoj prema povećanju izdvajanja. U gradskim vrtićima Medenjak i Tratinčica trenutno je upisano ukupno 930 djece. Za novu pedagošku godinu u Medenjak je upisano 95, a u Tratinčicu 109 novo upisane djece. Dobra vijest za roditelje je da ove godine nijedno dijete koje je ispunjavalo uvjete natječaja nije ostalo bez mjesta. Nakon provedenih upisa u Medenjaku je ostalo još 13 slobodnih mjesta, a u Tratinčici 8. Grad Koprivnica za predškolski odgoj godišnje izdvaja više od 9 milijuna eura. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž ističe kako to potvrđuje da je riječ o jednom od najvažnijih područja gradskih ulaganja. Od ukupno 38 milijuna eura, koliko iznosi proračun upravnog odjela za društvene djelatnosti, više od četvrtine usmjereno je upravo na najmlađe sugrađane. Podsjetimo, krajem 2024. godine otvoren je novi dječji vrtić u Herešinu, a istodobno je pokrenuta i realizacija najveće vrtićke investicije u povijesti grada. Riječ je o izgradnji vrtića na Bajeru. Medenjak, vrijedan 6,3 milijuna eura, danas osigurava mjesto za 280 djece u 14 odgojnih skupina. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice u 2026. godini. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju i da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva i ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna, ističu u gradu Koprivnici. Grad Koprivnica obavještava i vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti i pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada Koprivnice posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija. Više informacija pronađite na stranicama grada. Muzejski trg u Koprivnici samo što nije gotov. Srce grada dobilo je novo mjesto za kulturne sadržaje, ali i druženje i šetnju. Podsjetimo, Muzejski trg je javni prostor u ulici Đure Estera, smješten neposredno uz Muzej grada Koprivnice, Franjevačku crkvu Svetog Antona Padovanskog, kuću Malančec te Estorovu 19. Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž u obilasku radova krajem prošlog tjedna rekla nam je da su oni u samoj završnici. Plan je da novim trgom već u petak navečer prođe povorka sudionika renesansnog festivala, odnosno da on bude otvoren za posjetitelje ove manifestacije, ali i sve ostale sugrađane. Kada je pak riječ o detaljima čitavog projekta, uređen je prostor od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici pa sve do Gupčeve ulice te povijesne jezgre u središtu grada. Rekonstruirana je i kružno obnovljena spomenuta E19 u svrhu obnavljanja javne i društvene namjene, a uređene su i pješačke staze te kolni prilazi obiteljskih kuća na samom muzejskom trgu. Ciljevi projekta pritom su jasni i već rečeni. Želja je bila pretvoriti postojeći prostor u održivi, sigurniji i atraktivniji urbani centar, pružajući dugoročne benefite za okoliš, zajednicu i ekonomiju grada, te integrirati rješenja za ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, kao i unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Tu su i ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost, prilagodbu klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Po pitanju Esterove 19, točnije budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića, Ostriž je kazala da su građevinski radovi gotovi, a zamišljeno je da obnovljena kuća služi kao novi radni prostor kustosa Muzeja grada Koprivnice, ali da u prizemlju zemlju bude stalni postav vezan upravo uz radove fra Fortunata Pintarića kao jedan segment povijesti koprivničke glazbe. Otvorenje centra bit će u jesen, otkrila nam je zamjenica gradonačelnika. Valja spomenuti da je Muzejski trg zapravo dio šire priče revitalizacije stare koprivničke jezgre. Kako je objasnila Ostriž, grad je još 2018. godine naručio studiju revitalizacije, a u njoj je definirano 8 prostornih cjelina koje treba ili je trebalo rekonstruirati, obnoviti ili sagraditi nešto novo. To su blok Tržnica, blok Stara Tiskara, Muzejski trg, park Osnovne škole Antona Nemčića Gostovinskog, Centralni gradski park, Zrinski trg i trg Bana Josipa Jelačića, blok Svilarska te trg Mladosti. Upravo će navedeni projekti uz privatne inicijative donijeti novu kvalitetu života u središte grada, mišljenja je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i direktorica sajma Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
2: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima.
2: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
2: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Policija je jučer u jutarnjim satima na Petranskoj cesti u Koprivnici zatekla vozača osobnog automobila koji je vozio 139 km na sat, iako je na toj dionici brzina ograničena na 60 km na sat. Protiv vozača će nakon provedenog kriminalističkog istraživanja biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke vozaču prijeti i 6 negativnih prekršajnih bodova. Trkači Prizma VV Running tima ovog su vikenda nastupili na 3 utrke, a kući se vraćaju s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Na otoku Krku u mjestu Punat u utrci na 1,6 km pod nazivom Pivska milja nastupio je Dario Grubešić. U konkurenciji trkača ostvario je odličan rezultat, te osvojio ukupno 3. mjesto i brončanu medalju. Uspješni su bili i članovi Prizma VV Running tima na utrci Muršćak u općini Domašinec, na dionici dugoj 2,5 km u kategoriji žena od 20 do 29 godina. Carmen Hlebar osvojila je 1. mjesto. Na istoj utrci u istoj dionici u kategoriji muškaraca Krešimir Hlebar zauzeo je 2. mjesto i osvojio srebrnu medalju. Još jedan sjajan rezultat ostvario je Dejan Hlebar, koji je u Domašincu nastupio na dužoj dionici od 7,3 km. U svojoj kategoriji osvojio je 1. mjesto. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar, koja se ovog vikenda kući vratila s 2 zlatne i 1 srebrnom medaljom, naglasio je Zoran Vlah iz Prizma VV Running tima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Radio koji s tobom živi.
3: Radio

0: 499, a šunka u ovitku 749. Konzum, svama kroz život.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: sú, jer hitovi stižu uskoro. Repríza. Informatívny portál. Prozor u nový dan i najnovie aktuálnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Brza i hrabra reakcija člana ronilačkog kluba Šoderica sinoć je spriječila tragediju na istoimenom jezeru. Oko 22 sata na Šoderici je potonula pedalina, a dvojica muškaraca, obojica u dobi od oko 35 godina, našla su se nasred jezera u ozbiljnoj opasnosti. Jedan od njih bio je u situaciji u kojoj mu je prijetilo utapanje. U blizini je tada s prijateljima bio Viktor Lovreković, član ronilačkog kluba Šoderica. Čuvši pozive u pomoć, bez razmišljanja je uskočio u vodu i krenuo prema muškarcima. Jednog je uspio izvući iz opasnosti, dok je drugome pružio pomoć i omogućio mu da se sigurno udalji od mjesta nesreće. Iz ronilačkog kluba Šoderica ističu kako su Viktorovo iskustvo, dobro poznavanje vode i znanje stečeno kroz ronilački klub, ali prije svega prisebnost i spremnost na pomoć, bili ključni u tim trenucima. Ovaj događaj još jednom upozorava na opasnosti boravka na vodi, posebno u večernjim satima, ali pokazuje koliko brza i odgovorna reakcija može biti presudna kada je nečiji život u pitanju. Prvi dan ovotjedne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici već je donio jedan poseban jubilej. Naime, Žarko Tomić iz Velike Mučne krv je darovao jubilarni 100. put, čime se pridružio velikim humanitarcima koji su tijekom godina svojim darivanjem pomogli brojnim pacijentima. Iz gradskog društva Crvenog križa Koprivnica Žarko su uputili iskrene čestitke na ovom velikom jubileju, te mu zahvalili u ime svih kojima je njegova krv tijekom godina pomogla. Ovo tjedne akcije dobrovoljnog darivanja krvi tako su počele na najbolji mogući način, a svi koji žele slijediti Žarkov primjer, krv danas mogu darovati u prostorijama Crvenog križa Koprivnica. Ljeto u mreži program je koji se već tradicionalno održava u organizaciji Kino mreže, te tijekom ljetnih mjeseci diljem Hrvatske donosi dječje filmske klasike i cjelovit obiteljski doživljaj. Ovogodišnje osmo izdanje održava se u čak 47 neovisnih kina diljem zemlje, a uključuje tri filmska ostvarenja. Domaći animirani hit Čudesna šuma, Pixarov Čudovišta iz ormara i obiteljski naslov Dječak Dupin 2. Sva tri filma su sinkronizirana na hrvatski. Nakon projekcije Čudesne šume u sklopu ljetnog kina pod zvijezdama, Koprivničance u kinu Velebit 20. kolovoza očekuje projekcija Čudovišta iz ormara, a dan kasnije Dječak Dupin 2. Ulaznice su besplatne, bit će dostupne online nekoliko dana prije projekcije, a može ih se preuzeti i na blagajni kina Velebit. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: U restorani Pivnicu Stari Grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari Grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
3: kada te pogodi pjesma.
2: Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu, jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Tjestenina Barilla, kilogram, euro 85 i popust od 50% na baterije Varta. 12 komada, samo 4,99 eura. Spar, iznesi najbolje na sto.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Kerma Sistra zapošljava konobara u Puli. Javi im se do 21. kolovoza. Velinac traži tehnologa pripreme proizvodnje. Mjesto rada je Jastrebarsko. Prijave traju do 27. kolovoza. Oko podne zapošljava djelatnika za izradu fokača u Splitu. Prijave primaju do 2. rujna.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: sobotu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Koprivnica je među hrvatskim gradovima koji su posljednjih godina najviše povećali ulaganja u predškolski odgoj. U 2025. godini za vrtiće je izdvojeno gotovo 4,9 milijuna eura više nego godinu ranije, čime se Koprivnica našla na 8. mjestu u Hrvatskoj prema povećanju izdvajanja. U gradskim vrtićima Medenjak i Tratinčica trenutno je upisano ukupno 930 djece. Za novu pedagošku godinu u Medenjak je upisano 95, a u Tratinčicu 109 novo upisane djece. Dobra vijest za roditelje je da ove godine nijedno dijete koje je ispunjavalo uvjete natječaja nije ostalo bez mjesta. Nakon provedenih upisa u Medenjaku je ostalo još 13 slobodnih mjesta, a u Tretinčici 8. Grad Koprivnica za predškolski odgoj godišnje izdvaja više od 9 milijuna eura. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostrić ističe kako to potvrđuje da je riječ o jednom od najvažnijih područja gradskih ulaganja. Od ukupno 38 milijuna eura, koliko iznosi proračun upravnog odjela za društvene djelatnosti, više od četvrtine usmjereno je upravo na najmlađe sugrađane. Podsjetimo, krajem 2024. godine otvoren je novi dječji vrtić u Herešinu, a istodobno je pokrenuta i realizacija najveće vrtićke investicije u povijesti grada. Riječ je o izgradnji vrtića na Bajeru. Medenjak, vrijedan 6,3 milijuna eura, danas osigurava mjesto za 280 djece u 14 odgojnih skupina.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice u 2026. godini. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju i da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva i ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna, ističu u gradu Koprivnici.
1: Ovo je InfoSat.
0: Grad Koprivnica obavještava i vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti i pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja i izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada Koprivnice posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija. Više informacija pronađite na stranicama grada.
1: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Muzejski trg u Koprivnici samo što nije gotov. Srce grada dobilo je novo mjesto za kulturne sadržaje, ali i druženje i šetnju. Podsjetimo, Muzejski trg je javni prostor u ulici Đure Estera, smješten neposredno uz Muzej grada Koprivnice, Franjevačku crkvu Svetog Antona Padovanskog, kuću Malančec te Estorovu 19. Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž u obilasku radova krajem prošlog tjedna rekla nam je da su oni u samoj završnici. Plan je da novim trgom već u petak navečer prođe povorka sudionika renesansnog festivala, odnosno da on bude otvoren za posjetitelje ove manifestacije, ali i sve ostale sugrađane. Kada je pak riječ o detaljima čitavog projekta, uređen je prostor od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici pa sve do Gupčeve ulice te povijesne jezgre u središtu grada. Rekonstruirana je i kružno obnovljena spomenuta E19 u svrhu obnavljanja javne i društvene namjene, a uređene su i pješačke staze te kolni prilazi obiteljskih kuća na samom muzejskom trgu. Ciljevi projekta pritom su jasni i već rečeni. Želja je bila pretvoriti postojeći prostor u održivi, sigurniji i atraktivniji urbani centar, pružajući dugoročne benefite za okoliš, zajednicu i ekonomiju grada, te integrirati rješenja za ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, kao i unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Tu su i ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost, prilagodbu klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Po pitanju Esterove 19, točnije budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pinterića, Ostriž je kazala da su građevinski radovi gotovi, a zamišljeno je da obnovljena kuća služi kao novi radni prostor kustosa Muzeja grada Koprivnice, ali da u prizemlju bude stalni postav vezan upravo uz radove Fra Fortunata Pinterića, kao jedan segment povijesti koprivničke glazbe. Otvorenje centra bit će u jesen, otkrila nam je zamjenica gradonačelnika. Valja spomenuti da je Muzejski trg zapravo dio šire priče revitalizacije stare koprivničke jezgre. Kako je objasnila Ostriž, grad je još 2018. godine naručio studiju revitalizacije, a u njoj je definirano 8 prostornih cjelina koje treba ili je trebalo rekonstruirati, obnoviti ili sagraditi nešto novo. To su blok Tržnica, blok Stara Tiskara, Muzejski trg, park osnovne škole Antona Nemčića Gostovinskog, centralni gradski park, Zrinski trg i trg Bana Josipa Jelačića, blok Svilarska te trg Mladosti. Upravo će navedeni projekti uz privatne inicijative donijeti novu kvalitetu života u središte grada, mišljenja je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i direktorica sajma Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
2: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa

0: Možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja, novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
0: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače i da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
2: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Trkači Prizma Wave Running tima ovog su vikenda nastupili na 3 utrke, a kući se vraćaju s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Na otoku Krku u mjestu Punat u utrci na 1,6 km pod nazivom Pivska milja nastupio je Dario Grubešić. U konkurenciji trkača ostvario je odličan rezultat, to svoje ukupno 3. mjesto i brončanu medalju. Uspješni su bili i članovi Prizma VV Running tima na utrci Muršćak u općini Domašinec, na dionici dugoj 2,5 km u kategoriji žena od 20 do 29 godina. Carmen Hlebar osvojila je 1. mjesto. Na istoj utrci u istoj dionici u kategoriji muškaraca Krešimir Hlebar zauzeo je 2. mjesto i osvojio srebrnu medalju. Još jedan sjajan rezultat ostvario je Dejan Hlebar, koji je u Domašinec su nastupio na dužoj dionici od 7,3 km. U svojoj kategoriji osvojio je 1. mjesto. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar, koja se ovog vikenda kući vratila s 2 zlatne i 1 srebrnom medaljom, naglasio je Zoran Vlah iz Prizma VV Running tima.
0: Ovo je InfoSat. Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Trava.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Trava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ja sam urednik i voditelj današnjeg dnevnika Bojan Horvat. Ostanite s nama. Koprivnica je među hrvatskim gradovima koji su posljednjih godina najviše povećali ulaganja u predškolski odgoj. U 2025. godini za vrtiće je izdvojeno gotovo 4,9 milijuna eura više nego godinu ranije, čime se Koprivnica našla na 8. mjestu u Hrvatskoj prema povećanju izdvajanja. U gradskim vrtićima Medenjak i Tratinčica trenutno je upisano ukupno 930 djece. Za novu pedagošku godinu u Medenjak je upisano 95, a u Tratinčicu 109 novo upisane djece. Dobra vijest za roditelje je da ove godine nijedno dijete koje je ispunjavalo uvjete natječaja nije ostalo bez mjesta. Nakon provedenih upisa u Medenjaku je ostalo još 13 slobodnih mjesta, a u Tratinčici 8. Grad Koprivnica za predškolski odgoj godišnje izdvaja više od 9 milijuna eura. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž ističe kako to potvrđuje da je riječ o jednom od najvažnijih područja gradskih ulaganja. Od ukupno 38 milijuna eura, koliko iznosi proračun Upravnog odjela za društvene djelatnosti, više od četvrtine usmjereno je upravo na najmlađe sugrađane. Podsjetimo, krajem 2024. godine otvoren je novi dječji vrtić u Herešinu, a istodobno je pokrenuta i realizacija najveće vrtićke investicije u povijesti grada. Riječ je o izgradnji vrtića na Bajeru. Medenjak, vrijedan 6,3 milijuna eura, danas osigurava mjesto za 280 djece u 14 odgojnih skupina. Objavljen je javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice u 2026. godini. Iz gradske uprave podsjećaju da su javna priznanja proglašenje počasnim građaninom grada Koprivnice, nagrada za životno djelo, medalja grada Koprivnice i plaketa grada Koprivnice, a objašnjavaju i da inicijativu mogu dati članovi gradskog vijeća, gradonačelnik, vijeća mjesnih odbora, građani i udruge građana, vjerske zajednice, trgovačka društva i ustanove. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku na propisanom obrascu Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Koprivnice. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna, ističu u gradu Koprivnici. Grad Koprivnica obavještava i vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnose putem sustava e-dozvola. Uz zahtjev potrebno je priložiti i pismenu dokumentaciju, među ostalima i geodetski snimak izvedenog stanja, snimku izvedenog stanja, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, te odgovarajuće potvrde i uvjerenja ovisno o vrsti i lokaciji objekta. Iz grada Koprivnice posebno upozoravaju da se zahtjev smatra predanim samo ako je priložena potpuna dokumentacija. Više informacija pronađite na stranicama grada. Muzejski trg u Koprivnici samo što nije gotov. Srce grada dobilo je novo mjesto za kulturne sadržaje, ali i druženje i šetnju. Podsjetimo, Muzejski trg je javni prostor u ulici Đure Estera, smješten neposredno uz Muzej grada Koprivnice, Franjevačku crkvu Svetog Antuna Padovanskog, kuću Malančec te Estorovu 19. Zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž u obilasku radova krajem prošlog tjedna rekla nam je da su oni u samoj završnici. Plan je da novim trgom već u petak navečer prođe povorka sudionika renesansnog festivala, odnosno da on bude otvoren za posjetitelje ove manifestacije, ali i sve ostale sugrađane. Kada je pak riječ o detaljima čitavog projekta, uređen je prostor od zajedničkih ekovrtova u Špoljarskoj ulici pa sve do Gupčeve ulice te povijesne jezgre u središtu grada. Rekonstruirana je i kružno obnovljena spomenuta E19 u svrhu obnavljanja javne i društvene namjene, a uređene su i pješačke staze te kolni prilazi obiteljskih kuća na samom muzejskom trgu. Ciljevi projekta pritom su jasni i već rečeni. Želja je bila pretvoriti postojeći prostor u održivi, sigurniji i atraktivniji urbani centar, pružajući dugoročne benefite za okoliš, zajednicu i ekonomiju grada, te integrirati rješenja za ostvarivanje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, kao i unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Tu su i ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost, prilagodbu klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Po pitanju Esterove 19, točnije budućeg interpretacijskog centra Fra Fortunata Pintarića, Ostriž je kazala da su građevinski radovi gotovi, a zamišljeno je da obnovljena kuća služi kao novi radni prostor kustosa Muzeja grada Koprivnice, ali da u prizemlju Podunavlju bude stalni postav vezan upravo uz radove fra Fortunata Pintarića kao jedan segment povijesti koprivničke glazbe. Otvorenje centra bit će u jesen, otkrila nam je zamjenica gradonačelnika. Valja spomenuti da je Muzejski trg zapravo dio šire priče revitalizacije stare koprivničke jezgre. Kako je objasnila Ostriž, grad je još 2018. godine naručio studiju revitalizacije, a u njoj je definirano 8 prostornih cjelina koje treba ili je trebalo rekonstruirati, obnoviti ili sagraditi nešto novo. To su blok Tržnica, blok Stara tiskara, Muzejski trg, park osnovne škole Antona Nemčića Gostovinskog, centralni gradski park, Zrinski trg i trg Bana Josipa Jelačića, blok Svilarska te trg Mladosti. Upravo će navedeni projekti uz privatne inicijative donijeti novu kvalitetu života u središte grada, mišljenja je zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i direktorica sajma Kristina Cvek istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
2: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve veći naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima.
2: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaj lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo, postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
2: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače i da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Policija je jučer u jutarnjim satima na Petranskoj cesti u Koprivnici zatekla vozača osobnog automobila koji je vozio 139 km na sat, iako je na toj dionici brzina ograničena na 60 km na sat. Protiv vozača će nakon provedenog kriminalističkog istraživanja biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluke vozaču prijeti i 6 negativnih prekršajnih bodova. Trkači Prizma VV Running tima ovog su vikenda nastupili na 3 utrke, a kući se vraćaju s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Na otoku Krku u mjestu Punat u utrci na 1,6 km pod nazivom Pivska milja nastupio je Dario Grubešić. U konkurenciji trkača ostvario je odličan rezultat, to svoje ukupno 3. mjesto i brončanu medalju. Uspješni su bili i članovi Prizma VV Running tima na utrci Muršćak u općini Domašinec, na dionici dugoj 2,5 km u kategoriji žena od 20 do 29 godina. Carmen Hlebar osvojila je 1. mjesto. Na istoj utrci u istoj dionici u kategoriji muškaraca Krešimir Hlebar zauzeo je 2. mjesto i osvojio srebrnu medalju. Još jedan sjajan rezultat ostvario je Dejan Hlebar, koji je u Domašincu nastupio na dužoj dionici od 7,3 km. U svojoj kategoriji osvojio je 1. mjesto. Još jedan uspješan vikend za naše trkače, a posebno za obitelj Hlebar, koja se ovog vikenda kući vratila s 2 zlatne i 1 srebrnom medaljom, naglasio je Zoran Vlah iz Prizma VV Running tima.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura oko 17, maksimalna dnevna oko 32 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drave.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i jugo 45.

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.